0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane le ithabolle ha re ithabolle
1: Mamedi emine mesoso ka mora hora ena ya borobong dumela mo mamedi motle wa tsebeletso ya lesedi ha o tsebe ke thabile jo ke thabo le monyaka ho nna ho bona re kopana hape ka jeno e le la boraro bekeng ya o dumedisang ka sefahla o setletse mpososelo ka dinako tsohle ke ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile lebitso la ka ke tholwana moletsane ke tudu baby ka sebele mme ha ke tsamaye ke le mong lenaneo le la itlhabolle ke tsama le mohlophisi ke maletsatsi sejake DJ Lovers ke le rato mpopo ke ena ya hlophisitse mmino bakeng sa letsatsi lena la kajeno mme wena mo mamedi motlhe etsa bonnete ba gore o dula le rona go tloa jwale o fitlhela gore reng ya leshome le metso e mmedi re boetse gape re tlo hlabolla re be re fetole bophelo bao le ha e le ba motho a le mong fela ke kere re tlabe re entse mosebetsi ke sona sepio se re beyang kwano lenaneong lena la tabulle mo mamedi dimela ire ko amhele pina itengkwano kia puleng a pofolo utsama le semito unthatile

ha ke le boe mo shane so mpasaba ka metsotso ke na ke mashoma mararo hantle ka morao ho rwa ya le shume le metse medi ya di medisan ka jeno ke thuso motaunga a tele nana o le o keleng ho lona jole ke na ko ha ke tsama ke le monga ke tsama le thabang morobane re thabang mo tlo bona jole o fihlela mane ho renga ya boraro o ske wa le ka wa fitwa khotso mo mamedi o ke mo ratanga dumela ngwane so

asmo hemotse motle ha se duma jolo se bona la rona ko e se le ona e kholo nako ya jole e kenako o tsorta tsa ka jeno ke na le nthotsenga taholo ke na le nthotsenga taholo tsa ukelo kala ngore ke tle ke di etse kwano ke tlamehile gore ke mathe ke kene mona ke tswe mona ke a bona mehala le yona sentse e kena ga ke sheba ka mona ke bona di-whatsapp le tsona di teng ga ke sheba ka mane mangolo le ona a se a le teng sheba nako metsotso ke 27 go leba gorenga ya pele

0: re bulithabo dumelang dumelang ke le bohammatla ka mona ka Goshen Airport vrena ge hai ke qoqa bolata fatentse telele ntse ke le mametse ke tsala lata ka kwana ka live nka kwana ke le bona ka ga studio se se cha ha le batleng ha o tleletsa madi wa ntse go biedi bo di red carpet jalo jalo
1: Daddy.
2: Hey!
1: Ura!

0: Tu melang, ke mo rena soetla thopi tse khang o monetseng tswa kimpesi go ikate le seri ya feo.
1: Ke metsotso e le shumele motsulu mo nka mara hora ya le shume o tsawa ya tsitso tsiko bone. O ga maya bana. Ke khasi se bata ba sene no morong ya bobedi a re le ka kola ngwanana o ka banya madoda o ka banya ditso tsi di dansa ga magomosha magozomela. Bo maguzuguzu. Hey, ntswaki le gale ke a motsaba go bone o mobe ngwanana ke le ka kola ngwanana madoda a thulana masole ma ditsotsi magomosha magozumela go go fike ka nefela o etsa bang go bone mabedi ke kinke pina ha ke epineng ke bone na nthotsa ka ditlabe dimpe ya go kae go tloha mona. Yo, ya, ke hate mona, ke hate ntho mona, ha itlabe itaba di nepahetse ho fihlela boemong bona, ke hate fela mona, ke late pine monati ya sekwele, ke nomoro ya hae ya pele, ke palame.

0: ke palame tirini e tshehla e kokonyana tse tshehla makwana we
1: Mama me ba le se dia fam dumelang ke botala ba nna o mama tse go ikate ntswa ke motlong ke moho go le se dia fam
0: Mabedi ke metsotso e le shumele metsi supileng ka morao rena ya le shume e re ke e pineng fela ha ke khutla mono ke tla be sentse bile ke kena kgwebo mokotso no mo go ya bogobong le hodimo

0: na leng license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
1: Mamedi ke metsotso e mashoma a mabedi ka mora hore ena ya leshomele nang le motso o le mong. Re ke bone moleboheng ana re tshwanela ho isebetsa banka mo o tsela ke le ka ho kopanya dipalo tsa ka mona. Da. Ya ke karolo ya bobedi ena. Okay. Fela he se re tla isebetsa ka kalona le walani he ha o livra lo gatoraka alright ntswa kana o tsebe mona ntse ke etsa pokeletswa le gato mpopo ne ke ile ka nka di tshepe LR le gato la ka ke le bitso la pina ke le bitso la pina ba ke nsa si bona ere ke bone moya ona majesto

Pina ke monate ya tandizwa mazwai ho le sedi FM ngizola ngobani rona jwala nke ke la temale le bitso la pina ke mosadi tabe ke sale tse fela ke the legacy Arthur feel so good ke mosadi mosadi e mosadi ke mosadi e monate pina na man.